Wer es nicht warst, war es neue Jeweski, aber auch noch so. Mehr ist und Tegin nicht am Schirstchen, Narodninario. Wutaru je Edeltraut heuer, Roa, Sidom a Schirstjes hatte Narodnine Svechiva, Sredu Jan Hermann, Zi a Sidom Jessate. Sportgemähe stei Maria Bietschzena, Djevec a Schirstjes hatte a Felix Zarodnik, Zizete Narodnine. Gschestjan Zarenk, es neue Jeweski, je Pjatk Sidom a Sidom Jessate Narodnine Svechiu, a Benno Schautz, Samsne Jin, Zi a Sidom Jessate. Wer es nicht da ist, war wutrobne Strui. A gratuluje. Domovinska skupina Panšice Kuko je nam zbožo pšeča svava za Heinžu Pašcenu. Vona je sredu 4 a 8 česate narodnine svečiva. Skupina pšeje šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinske deremeče.

Wer ist ein Club? Das Mädchen sagt, gratuliere es euch in Irisch, ich schätze jetzt Marlies Kralowik, Sidom Jessa Chinam, Gottrische Cera Svečiva. Pschega, veles Boža, krutus trovo tu a Bože žonovanje, a džakuja so za dovoljetnú službu, a pschega je na vumenku vele časa a rianech vokomiku ze svojbu vo sebe s nučkami. A nakoncu išče do Voklec, tam je štvrtk Monika Šočina svoje 5.80 národnine svečiva. Svojbný přejazd cevuje v útrobe šoto najnajlepše, vo sebe pak spokojnosť a bohate Bože žonovanie. A pisaja, džakujeme so, zo so stajne vo každého z nás starost čiš a nedom přikvataš, když je pomoc trebna. Ostajn stroa a pona elana, ale popši se tež sama jace odpočinka. Gratuluja manželský Felix, syn Ralf se Sabinu, Joka Diana se Silviom, Nučki Kristín s Michałom, Sandro, Janín s Florianom, Daniel Antonio, Marlene a pranučki Lukas, Elias, Milan a Adrian.

Kajna letni snje, ve vočo maj pak, to džilen je bije, što njet hišče plakaš, gdje zabila si, za ljubost so minje, diš sejbič na sve. Diš ljubost na jumreje, strach v obliha mi je, však nie pomha na maj, tež zamielčen nie. Tvoj posmiuk tun spí, so zubiu mi je. Ja nie čakam viac, na votu či nie.

Je, nidom napojene, a to bie naše onjo serbske vusevanje za druhu misku nedelu. Jo ponže, nidom dale s delno serbskim programom redakcije ABB z Kočebuza, vele vesela s tem. Serbski rozvoz zbudiši nas o potom, kaž zvučene jutce rano pečih za sob šizevi. Ja sem Milan Gojlich a přeju vam iš krasnu nedelu. Božeme!

Lube Žiši, pomagaj šo vaše mamie, a to ne lepe nicjano žinca, kutnju mamo. Rednu neželu vam žicem z vašeju familiju. A za dobre start do novego tyženja mame viče juž dalčne čojenje za vas ve programje.

0: Ale Jan, tu janu wegin modernu teoriu, tu musime ešti nin diskutirovaš.
1: Meniš tu vic z teju perspektivu?
0: Jo, ten Jan, ten vižian majski bom, a ten drugi,
2: Da mir ja. Ja, wo bin da einfach gesehen stehen.
3: Die Kukoiske Kukawea.
0: Nuoschi asprete guski z garnie lužice.
4: Wiele, jo zase losbove gorne Wužice. Naše kukojske kukavie Jan Rieda a Fabian Kaulfürst stej nam ulicovavej. Zamjasec stejpen zase hove programje svišaš.

0: Vestria Joski Kjatsme. Kotkopea Čachlieta 2000 Asteri. Za blidom seže žaseš ženskih. Mjazenimi strjažovarki Marijana Hefnerova, Erna Hofmanova, Hilda Nakojncova, a jadna jo zrubena pšijeva, Ana Bramkova. Šekne juž ve obstarših letah. Mašere šekne, ich žiši su same davno juž mašere. Jaden mode muž jo se pšinamakao, ali to svovo maju te ženske. A vo svovo ga užo, vo srske. Šula za donosansku reca kulturu a je obgledniva ceptarka Marija Elikovska jo zasi raz pšepšoseva na rozgono, na bachtanje, ulicovanje, o tom a drugim, na pojse nogu. To su byli te luže, ako su šo vježili a šo dalej ulicovali.
1: Jo, jo. A to rednejše da jo bylo, ako te milchram pesoši byli, te žede su šli, te su dve štunže su te mogli bruhu, ali nišli su přišli sled. Ale pene se šukno vježil, co jo se stalo vese.
0: Přigronili su ešte, až te murske su byli gorše, ak te ženske to groni, až su byli lepše, pojse nogi. Ale to jano připodle. Dlatok, až jo krotko pejačach, žoto grono nešpěry vo jaja a gusky a strusky.
2: Já jsem to smorila heživo pe jaja, já jsem kráma dvě, he? A pen tu veliku gusku.
1: Jo,
2: jo. Tak cun máš groni.
1: Jo, jo.
2: Ta je bo gvatkva, a na těch kencách je bo pen taká smuga sreža.
3: To uglida ako palmové opěno.
2: No jo, tak může tak být, jo.
3: Jo, dlatok ta smuga sreža.
2: Ve to se vnožili, co to kaj zin pěde, on byš. Dvě jaje a tu gusku a pen nekaj zilber pěneze. Paprinc, až ta guska je bo, a nesmu krenuli. Ne.
1: Marku je bo vili.
2: Jo,
1: Marka je bo vili. Jo. Jo, jo. Sme přezgonili Berkovare, sú byli nieco lepšie. Te sú piakli pen také plišone.
2: Cop sme gronili.
1: Pane ten namčišov raznúča, moja šoča pane dveliči močakia, ga te ne prišov. U nás ne daje žinca, žena i jaja, žinca, pa moča krniť, plus cibulu. A moja šoča kupila tak plak. A ja som pa nec starša, ja som nečiš uvidela, što mi ni to špost, nic. Ja taj pa plakala.
4: Ja som pa taka malka išla, a moj brat še je sobu zemnu. A ten joče mi je umer do groblje hršiča. A drugi, a kaž sem šla sama, ga pen sem vedomo švicava. A moja mama jo cakaja. Švicaška ne dejš učo.

0: Niente, so si bitte Ulizova Gibla, Gerz Maria Obstelova Limlinze, a Kaffee. Da gehört auch die Tradizia, platech Poisenogo. Alle dem Linze muss ein bisschen Hispiri selbstgetowane a Piazone. A to schon Sasa Dosch se domarkovas na Zischetze Lieta Neisse. To su byli Zischetze Lieta miaze boskimi dvarami a na Peljach, Zabrožnu a Grožemi. A na Marinej gore miaze Stejažovom a Brjazenom. Chude, a veto redne a jasove.
1: No, my sme šenkali, my sme mieli nekaj stare pinjeze, pen sme chyšili do tu ščenu, a ten drugi je tyke prieri, a pen sme s palcami. Dec mežeme to tyke, jo, a gaž me to dostali, jo, pen sme krenuli pinješk.
2: Žene su se stajili, jadn je bu ten vilk, a jadn je pen velov. Gusecki na kermušu. A že je kermuša. A kak pen je šlo, pen je bu. Ale tam je vilk, že je vilk, bebe gere zakrem. A pen liba, a pen so gnali, a pen je ten vilk sebe janu gripsnu. To so bile take